0: جزا؟
1: اها جزا.
2: اها از
1: اها
2: اها اها
0: اها
1: اها
0: اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها ا